0: Da, da mi-a zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, vreau mami-l facă je, conții-mi doa, ei.
2: Mă tip să schi cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.